ti ar y copa yn gweld o'i gyd o dan at dwi enna'i pryd a'r ben o ser yn troi a throi o hi ti cofio'r fflach tyn ti greu dy gamplaeth cynna fo a'i gynnal o

0: This is Breakfast on Radio Brongleis.
1: Ar lanau y fennau gan ddistaw fyfyrio, y gwynt oedd yn uchel

saith a wedi llwyd yn ffeindio gwaith roedd o di dechrau tyfu fyny doedd na ddim osgoi y ffaith rhaid o stopio chwarae armys ar y gorau ddingo coed a i dyma beth sy'n digwydd pan ti'n dechrau mynd i oed y tilyn yn ei bentref yn dirifio a'n diodd a fe fo draen yn tacu gwair ac yn lla

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

deledu ar longes pedwar ec. Hwyl y nos o'r lawen, piti am y checks, ond diolch i Geraint Lloyd am chwarae'n heneuon i. Mae'r ceniogen cael y siop

saith a wedi llwyddo ffeindio gwaith roedd oedd i dechrau tyfu fyny doedd na ddim osgoi y ffaith rhaid o stopio chwarae ar mis ar y gorau ddingo coed a i dyma beth sy'n digwydd pan ti'n dechrau mynd i oed y tilyn yn ei bentref yn dirifio andi oedd a fe fod draen yn tacu'r gwair ac yn

deledu ar longes pedwarec. Hwyl y nos o'r lawen, piti am y checks, ond diolch i Geraint Lloyd am chwarae'n heneuon i. Mae'r ceniogen cael y siop